Aina peiksi tyvässäk. Eväs sassin. Maha pole vähinäävän saddeak. Eväh bindu. Ahasa. Maha kaalajak daragat bavatavan saakshiak. Sabah dhamma kiela dennet ivasima nam. Preme ivasimat. Sabah dhamma tamaiti karala denna. Etukata puluvani daraganna.